0: モラノニシド南二つの工事に敵の班が一つがいる。攻撃部隊準備をされました。
1: 松山峪から頼りがあるか。
0: 通信の報告では有利の地形が確保され、いつでも発砲開始できます。
1: 今回は夜間奇襲を仕掛けるんだ。部隊は待機して市中まで午前2時。砲火の準備をせずに白石村と工事員が所奇襲しろ。
0: はい。松山峪はどうですか。
1: 彼らに伝えろ。銃声を上げずに松山峪を砲撃して大規模攻撃機能を保留しろ。驚かせてやれ。白石村へ尋問の路上を阻止しろ。
0: はい。

0: 여기다주사다가와대야시마시타토데모하야카다니스
1: 敵は今になで世代を思い出し遅いんだぞ。
2: 世界大、ブライにおいしくはめじくれ。
3: はい。

0: 敗退場。敵の機影は森の中の高地で抵抗し、孫悟空の火力の資源もある。山下部を支援するには孫悟空の森の中にいる敵を撃破しなければいけません。
1: ノロノロするな。
2: 手下一つを一回させ、全ての覇気を集中し、孫悟空と森にいる敵を砲撃せよ。奴らは一刻も早く全滅しろ。
0: はっ、山のてっぺんに突っ込め。
1: はい。

0: 元気か。久しぶりだ。今日は君に贈り物がある。父さんの必要なものは持ってきましたよ。さあ、部屋で話しましょう。父さん。あ、どうぞ。
1: そば。
0: ほう。
1: どうぞ。
0: いやー、ホウさん、ありがとうございます。
2: ありがとう。